0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理により清々しい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
2: おはようございます。鎌倉山納豆営業の野呂です。昨年末に開催された全国納豆鑑評会にて、弊社の鎌倉大粒と国産ひきわりが品質を高く評価され特別賞を受賞しました。スーパースズキヤの売り場にて鎌倉大粒と国産ひきわりをたくさんご用意しております。美味しい納豆を食べて元気にいきましょう。鎌倉山納豆からのお知らせでした。今日も元気にいってらっしゃい。
3: ひとつまみの幸せ、名取からのお知らせです。家族や親戚などみんなで集まることが多いお盆の時期にぴったりなのが名取のちいたらお得用。たっぷり入ったお得用サイズでお酒のおつまみとしてはもちろん、お子様のおやつとしても最適です。よりチーズのコクを楽しみたい方にはチータラカマンベール入りお得用もおすすめ。ぜひお試しください。
4: おはようございます。鈴木屋生肉バイヤー新藤です。今月おすすめするのは相模ハムの瀬戸内海水園生ハムロースです。瀬戸内の海水園を使用し、豚ロース肉を原料に北海道の工場で作りました。塩味がまろやかでしっとりとした生ハムです。サラダはもちろんオードブル、ピザ、パスタにもぴったり。お寿司やおにぎりの具材にもおすすめです。相模ハム瀬戸内海水園生ハムロース、ぜひご賞味ください。精肉バイヤー新藤です。
5: バドサラダンドルタモグチネテイムクテチョディガアニルチタニルツァンゾウルテギイムバイスンドドディンゲイチキテッボンショゴンボルチャ
6: ガ
5: オーケンティンティバドサラダンドルタモグチネテイムクテチョディチマスニングディZinda tarjihim oltukhgui inge bidre yavj idig shtee. Yaag tiim ukhnud der ajildag.
6: Aa, za za za.
5: Jishend nokhor ooriigo inetkiin sansrin sudlgiin ureel inge irdemtön.
6: Aa, ya ya za.
5: Irigni engineering baiguulgiin akhlag merjildeng igtsergeer tanilsuuldag gej baina.
6: Za.
5: Aimar surtei sonsogdож baina
6: zdee. Tishtee.
5: Saan baina namaag anjgaa gedeg. Bi in Mongolin sansar sudlgiin ureel inge irdemtön baina ma.
6: Aa,
5: ya ya.
6: Тасж байгаа юм намдлаг ярилтаа эрдэнэ шиг ярилтаа.
5: Одоо харин намдлаг ярьж чадахгүй байна л да. Яг саран дээр дөрвөн хүн буух гэдэг
6: байгаа. Та
5: Америкаас явсан.
6: Анжаа манжаа чихгүй ариун чулуун гэвэл
5: ариун. Би ингээ харж байгаа. Тий.
6: За за за.
5: За. За нөхөр одоогор шүү.
6: За.
5: Илчлэгдээд байгаа. Одоо хохирогчдын тоо. Аа болон за нөхрийн өөрийнх нь байдлын нөхрийн ингээд судлаад үзэхэд яг одоогийн байдлаар орвол 12 хуурамч хаяг нэгт олдчиход байгаа.
6: За